MC Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Teratelus.

U zemlji se ishrana bazira na žitaricama kao što su sirak, proso i kukuruz. Glavno jelo to, sagbo, je gusta kuvana kaša od žitarica koja se služi uz razne sosove. Najpopularniji je sos od lista baobaba, od kikirike ili bamije. Riba se konzumira u rečnim područjima dok se meso, piletina i jaretina smatra prazničnom hranom. Lokalni napitak je bolo ili dolo, tradicionalno pivo od sirka koje se priprema u lokalnim zajednicama. I evo, stigli smo i do samog kraja. Nadam se da ste uživali u još jednoj emisiji Gaia Terra Telus. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Bororo.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Zvezde nas upozoravaju na niz

Na polju privatnog posla očekuje vas period u kom ćete imati neke neočekivane probleme. Moguće je da je došlo vrijeme da pokažete partneru da ćete biti uz njega i u teškim životnim trenucima. Problemi s donjim stomakom. Blizanci, moguće je da vas poslovne obaveze opterećuju i da osjećate da vam je potrebno neko vrijeme za predah. Lako pokazujete interesovanje za simpatiju. Uskoro će vam se otvoriti prilika za početak veze. Prijavam da budete aktivni. Rak. Financijsko stanje bi trebalo da se polako popravlja, a vi ste zbog toga prilično zadovoljni. Moguće je da će odnos s voljenom osobom biti promjenjiv i da ne znate šta možete da očekujete. Potrebno je da pazite na ishranu.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Odlaganje poslovnih obaveza moglo bi da vas dovede do nekih većih komplikacija na ovom polju. Vaš brak je u krizi, ali vi niste spremni da odustanete. Želite da se potrudite da vaša zajednica opstane. Problemi sa srcem. Devica, očekuje vas veoma dobra situacija na poslovnom polju. Moguće je da ćete uskoro imati neke preokrete. Zadovoljni ste svojim emotivnim izborom i lepo vam je kad ste s voljenom osobom. Osjećate se dosta dobro. Vaga, dolazi do ozbiljnijih promjena na poslovnom polju, pa je vrijeme da pokažete kako ćete se u tome snaći. Spremni ste da voljenoj osobi pokažete koliko vam je stalo do nje i da se posvetite vašem odnosu. Problemi s kičmom.

Skorpija, postepeno se oslobađate velikog broja obaveza i pritisaka koje ste na polju posla imali. Zavolili ste svoju slobodu i niste spremni da se vežete za nekoga sada. Odgovara vam da budete sami još neko vreme. Osjećate se jako dobro.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Nastavljam u istom ritmu. Strelac. Vaša zabrinutost na polju posla donosi neke negativne misli i strahove. Dosta toga vas sada opterećuje. Zahlađenje između vas i partnera je nastupilo polako, a važno je da budete strpljivi s njim. Pazite na urogenitalni trakt. Jarac. Ozbiljni ste i ambiciozni, pokazujete svima na poslu da je vrijeme da vam pokažu poštovanje. Nemojte očekivati pokretanje nove veze, jer sada nije pogodan trenutak za to. Moguća je pojava kamena u bubrezima. Vodolija. Poslovne obaveze vam donose veliku dozu stresa s kojim nekad ne umete da se nosite na najbolji način. Niste zadovoljni emotivnom situacijom i potrebno vam je vrijeme da neke stvari izbalansirate. Problemi s varenjem. Ribe. Danas možete da se opustite i da malo predahnete na poslu. Nećete imati previše obaveza. Zaljubili ste se u osobu koja je pokazala da također ima neka osjećanja prema vama. Očekuje vas zanimljiva faza, bez problema sa zdravljem. Na kraju zaključak. Bez obzira na prepreke ili promjene koje se javljaju, današnji dan pruža šansu za osvježenje i pozitivne promjene. Pažnja prema partneru, balansiranje obaveza i briga o zdravlju mogu značajno doprineti osjećaju zadovoljstva i unutrašnje harmonije. Otvorenost za nove prilike donosi stabilnost i radost u svim aspektima života. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Društvo, obrazovanje, kultura, sport. Radio Borovo.
1: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator. Informator.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano 12. do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune, koji će biti održan utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri, u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicije i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru, održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasleđa na jedinstven način, navodi se u pozivu organizatora. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kuda Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kuda Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćine organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti, hoće li biti srećni, ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098-165-4187. Kaja Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098-718-630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala vam na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan, Ustalas Radio Borova.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u nedelju pedesetnice. U posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: Ko je žedan neka dođe meni i pije, koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reka vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer duh sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda čuvši tu reč govorahu: Ovo je zaista prorok, drugi govorahu: Ovo je Hristos, a jedni govorahu: Zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i iz sela Vitlema gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega. A neki od njih tedoše da ga uhvate, ali niko nemetnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše: Nikada čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: Zar ste se i vi prevarili? Verovali ko u njega od glavara ili od fariseja, nego narod ovaj koji ne zna zakon proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: Edali zakon naš sudi čovjeku dokle ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: Da nisi i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: Ja sam svetlo svetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlo života. Sve religije, a među njima i one prvobitne i najdrevnije, znale su za praznik letnjeg cvetanja, praznik prvih izdanaka, plodova i rastinja. Ako je starozavetni parnjak Vaskrsu bila Pasha, kao praznik prolećnog vaskrsenja sveta i prirode, onda bi starozavetni parnjak pedesetnici bio praznik prelaska proleća u leto, praznik pobjede sunca i svetlosti, praznik kozmičke punoće. No u Starom Zavetu taj faktički opštečovečanski praznik dobija novo značenje, postajući praznik svakogodišnjeg sećanja na dan kada se Mojsije popeo na goru Sinaj, gde mu se u čudu neizrecive i mističke tajne javio Bog i sklopio sa njim zavet i predao mu svoje zapovesti i obećao spasenje. Drugim rečima, religija je prestala da bude samo priroda i postala je početak istorije. Bog je otkrio svoj zakon i svoje zapovesti čovjeku, Bog je otkrio čovjeku svoj plan o čovjeku, Bog je čovjeku pokazao put. Proleće, leto, jesen i zima, večni prirodni krug, tako postaje znak i simbol duhovne sudbine samoga čovjeka i njemu zapoveđenog uzrastanja u punotu znanja, života i savršenstva. I konačno u posljednjem periodu Staroga Zaveta, taj praznik u učenju i vizijama proroka postaje praznik koji je sav okrenut ka dolazećem i posljednjem trijumfu Božijem u njegovoj tvorevini. Evo kako o tome govori prorok Joel: I bit će u posljednje dane, govori Gospod, izliću od duha mojega na svako telo i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši videće viđenja i starci vaši sanjaće snove. Pa i na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliću od duha mojega i proricat će. I daću čudesa gore na nebu i znak dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji. I bit će da će se spasti svaki koji prizove ime Gospodnje.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno informacije.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

Mala sirena. Na dnu mora jednom se nalazio neki zamak sagrađen od školjki i korala. U njemu su živjeli gospodar zamka, njegova ostarela majka i 6 prekrasnih morskih princeza. Najmlađoj je bilo ime Sirena. Kad navršiš 15 godina, moći ćeš da se popneš na hridi da vidiš kako izgleda svet, govorila joj je baka, češljajući joj lepu zlatnu kosicu. I došao je i taj dan, taj veliki dan. Sirena je izronila iz talasa, ali joj u ušima neprestano brujao bakin glas koji ju je opominjao. Posmatraj sve oko sebe, ali se nikome ne pokazuj na oči. Prvo što je sirena ugledala bio je jedrenjak koji je klizio po površini mora. Kad joj se približio, sirena je na njemu spazila krasnog mladića koji se blaženo smešio, slušajući svog paža kako vešto svira na mandolini. Ali tu lepu sliku ubrzo je prekinuo urne bez talasa. U iznenadnoj oluji jedrenjak se prevrnuo, a lepi je mladić samo nekim čudom izbegao smrt, našavši se u naručju sirene. Ona ga je položila u zaklon iza neke stene i sakrila se držeći se bakinog saveta. Ali iz svog zaklona opazila je lepu crnokosu devojčicu koja je izašla iz neke kućice smeštene blizu obale. Devojčica je prišla mladiću i osmehnula mu se upravo u trenu kad je on otvorio oči. Sirena je čula i njene reči. Jesi li ti Kraljević Igor? Tražite ljudi s ovog broda. Zatim je čula i mladića koji je jedva prošao putao. Hvala. Oh, hvala. Zašto čovjek koji živi na kopnu ne bi mogao da voli biće koje živi u moru? Upitala se sirena. Lik lepog mladića ma nikako je nije davao mir, pa je pošla morskoj vračari da od nje zatraži pomoć. Ti dakle želiš, rekla joj je ozbiljno starica, da zameniš svoj slobodan i srećan život u moru sa nemirnim i mukotrpnim životom na kopnu. Tamo te čekaju samo gorčina i patnje. Ali ako baš čvrsto želiš da te pretvorim u devojku sa kopna, moraš da pre toga prođeš kroz 3 teška iskušenja. Najpre moraš da sakupiš 20 prekrasnih bisera da bi ih poklonila Igoru. Zatim da doživiš strašnu buru i na kraju da pobediš ajku koja je pravo čudovište. Pomognuta svojom ljubavlju, sirena je hrabro podnela sva 3 iskušenja. Ali kad se vratila vračari, tražeći da ispuni svoje obećanje, ova joj reče. Pre nešto te pretvorim u devojku, ja moram da ti oduzmem glas. Moći ćeš ti da vidiš Igora, ali nikako nećeš moći s njim da razgovaraš. Pa dovoljno će mi biti da živim kraj njega, odgovorio je sirena. Raskošno devena, stigla je u zamak u kojem je živeo Igor. Opčinjena njenom lepotom, on je srdačno primi, a kad je sirena zaigrala pred njim, koliko je bio očaran, te je drhtavim glasom zamolio da i ostane kod njega. Međutim, ni na jedno pitanje koje je upitao, nije dobio odgovor. Prekrasna devojka bila je nema. Ali Igor je
po njenim pokretima znao da ga ona čuje. Tako joj je jednog dana poverio svoju želju da pronađe devojku koja mu je spasla život onog dana kad ga je zadesila nesreća na moru. Znaš, ja nju neprestano tražim. Tražim je da bih je oženio. Sireni je odmah bilo jasno da on voli devojku koju je ugledao dok je ležao na stenama, verujući da ga je ona spasla. I mada je srce bilo prepuno bola, ipak je rešila da ga usreći. Jedne noći neopaženo se ukrcala na lađu i odjelila prema obali gde se desila nesreća. Dok je plovila morem, ugledale su je sestre koje su izronile iz penušavih talasa. Vrati se k nama, Sireno, zvale su je. Ali i pored žarke želje da im se obrati najnežnijim rečima, usne joj ostadoše neme. Stigavši do kuće na obali, pronašla je devojku, ali kako je bila nema, nije mogla da joj objasni zašto je upravo došla. Uspjela je samo od nje da dobije pramen kose. Vrativši se u zamak, zatekla je Igora u velikoj brizi. Rekao joj je kako je tražio na sve strane i kako je strašno patio zbog njenog nestanka. A ona, i srećna i očajna u isti mah, Sirena pokaza mladiću pramen crne kose i upre prst put mora. Mladić ju je najzad shvatio. Pronašla si devojku koja mi je spasila život i sad hoćeš da me odvedeš njoj. O, mala moja nema prijateljice, kako si ti dobra i plemenita. Susret između Igora i lepe crnokose devojke bio je nežan i veoma dirljiv. Da bi pokazala kako se raduje njihovoj sreći, Sirena zaigra. Ali niko tu nije opazio da igra kao ranjena lastavica. Zatim se zaputila na obalu u nadi da će vidjeti svoje sestre. One su došle i plačući je preklinjale da se vrati u more. Pogledaj, dale smo vračari svoju kosu samo da te ponovo pretvori u sirenu. Ali da bi se to moglo ostvariti, treba da zabodeš ovu iglu u Igorovo srce. Sirena je uzela iglu, mada je znala da nikad neće imati snage da je zarije u srce onoga koga voli više od same sebe. Sačekala je da se sestrice udalje i gušeći se u suzama, bacila iglu, sklopila oči i prepustila se talasima da je odnesu daleko, daleko, daleko.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku

0: baru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Baršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: a sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
3: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
4: Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: Građevinski otpad nije smeće. On je prilika. On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
7: Cross Waste. Cross Waste.
6: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
8: Sigurno i održivo.
7: Cross Waste.
6: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
9: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
10: U Boso trgovinama potražite kovasica Rosetto China 80 grama, euro 65. Kava Ana Maria Mljevena 175 grama, 2,99 €.
11: Marketing program Radio

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
1: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
2: Cross Waste.
1: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
2: Cross Waste.
1: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
3: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite hrana Lino Čokolino 500 grama 3,60 €, deterđent Liquid Ultra Fresh 450 ml €39.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
5: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
4: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
5: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098 317 518
4: ili 031 590 272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
5: Čvorkovac Dalj.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upis na platformi e-građani bit će organizovano 12. do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune, koji će biti održan utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri, u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicije i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasljeđa na jedinstven način, navodi se u pozivu organizatora. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćine organizatora posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti, hoće li biti srećni, ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. Kaja Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098 718630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: U Boso trgovinama potražite dvopek Klara Classic 225 grama, euro 79. Sladoled Ledo Quattro Joy, litra 65, 5,99 eura.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
7: rakinski ulošci, euro
6: 11 eura 27,
7: najam stana 7 eura 99 eura.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezane kočilu?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani kočiju majć, molim.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Boso, trgovinama potražite pašteta Podravka kokošja 135 grama, euro 35. Voda Radenska gazirana, litra i pol, 89 centi.
10: Boso, što vas čini
11: sretnim. Marketing program Radio Borova.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
3: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
4: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
5: Cross Waste. Cross Waste.
4: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
6: Sigurno i održivo.
5: Cross Waste.
4: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
7: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, zavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
7: Top, top, top, top, top, top.
8: Top 5 plus 5.
9: Muzička top

pesma je objavljena 15. maja 2026. godine, na YouTube-u broji 379.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinovića, aranžman uradili Marko Cvetković i Aleksandra Milutinović.

Ovo što je upravo krenulo je nova pesma Ace Pejovića, pesma se naziva So, a to je drugi predlog za našu folk listu.

0: Mesto broj 2 na našoj pop listi, Đenan Lončarević i pesma Daleko.
1: Ko ste vi?

Pesma je objavljena 19. maja 2026. godine na YouTube-u, broji 509.000 pregleda. Muzika Marko Moreno, tekst napisali Nući i Aleksa Šolaja, aranžman uradili Marko Moreno i Aleksandar Sablić.

Pesma je objavljena 20. maja 2026. godine. Muzika Nevena Buča i Vladimir Uzelac, tekst napisala Nevena Buča, aranžman Marko Milatović i Vladimir Popović Pop.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte Informator. Upis dece u Dečji vrt iz Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano 12. do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune, koji će biti održan utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri, u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicije i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru, održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasleđa na jedinstven način, navodi se u pozivu organizatora. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćine organizatora posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti, hoće li biti srećni, ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. Kaja Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom Fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097-659-5027. Pokrovitelji Fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098 718630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
3: Teratelus.
2: Danas vas vodimo na putovanje u samo srce Afrike. Istražujemo Čad, zemlju neverovatnih kontrasta. Pričamo o Sahari, tajnama jezera Čad i bogatoj kulturi ovog regiona. Čad je velika kontinentalna država u centralnoj Africi. Nema izlaz na more. Graniči se sa 6 država. Na severu se nalazi Libija, na istoku se prostire Sudan, na jugu je Centralnoafrička republika, na jugozapadu deli granice sa Kamerunom i Nigerijom, na zapadu se nalazi Niger. Čad se prostire kroz 3 dramatično različite prirodne regije. Svaka regija ima specifičan pejzaž, klimu i prirodne lepote. U državi živi preko 18 miliona stanovnika. Stanovništvo je izuzetno etnički raznoliko. Postoji više od 200 različitih etničkih grupa. Na severu i centru žive arapski nomadski narodi. Na jugu dominira narod Sara. Islam je glavna religija na severu. Hrišćanstvo i tradicionalna verovanja preovlađaju na jugu. Službeni jezici su francuski i arapski. Glavni i najveći grad je N'Djamena, smešteni na jugozapadu zemlje. Leži na ušću reke Šari uz reku Logone. Predstavlja ekonomsko, političko i kulturno središte. Grad ima živopisne pijace i bogatu istoriju. Čad se prostire kroz 3 dramatično različite prirodne regije.

in your dreams, in your being, for I am Africa, and I am eternal.

0: U ovom surovom, ali prelepom predelu živi narod Bidijat i druge grupe koje govore da zaga jezikom. Oni se bave stočarstvom i sele se sa svojim stadima kamila u potrazi za pašom. Lokalno stanovništvo smatra pojedine izvore vode svetim mestima i prinosi žrtve duhovima predaka za zaštitu svojih stada. UNESCO je uvrstio Enedi na listu svetske baštine. I nacionalni park Zakuma, smešten u južnom savanskom delu zemlje. Zakuma je jedan od najvažnijih ekoloških uspeha u Africi. Nakon godina krivolova, park je potpuno obnovljen i zaštićen. Raj je za divlje životinje. Dom je ogromnim stadima afričkih slonova, lavovima, žirafama, leopardima i gepardima. Također ovdje živi preko 400 vrsta ptica. Za razliku od poznatih parkova u istočnoj Africi, Zakuma nudi potpuno divlje, komercijalno netaknuto iskustvo prirode, bez gužve i turističkih vozila. Ishrana se u Čadu bazira isključivo na žitaricama i mesu. Eš, glavno nacionalno jelo od kuvanog testa od prosa. Eš se služi uvijek u začinjene sosove od mesa i povrća. Najviše se jede jagnjetina, kozetina i govedina. Sušena i dimljena riba je popularna oko Čadskog jezera, krkandži, krkanji, tradicionalni osvežavajući napitak ovdje, cvet hibiskusa. I evo upravo smo završili našu afričku avanturu kroz Čad. Hvala vam na pažnji i izdvojenom vremenu. Ostanite dalje uz program Radio Borova.
1: Je suis Robino de Souza, l'enfant béni de Dieu, fils du Tchad, mon ingénieur Alexandre Dulo Le Cocher.

0: Gang.
1: Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
3: povezuju sa zemljom.
2: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
4: Gaia Teratelus.
1: Gaia Teratelus.
5: Radio Borovo. Borovo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
6: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

vešto svira na mandolini. Ali tu lepu sliku ubrzo je prekinuo urne bez talasa. U iznenadnoj oluji jedrenjak se prevrnuo, a lepi je mladić samo nekim čudom izbegao smrt, našavši se u naručju sirene. Ona ga je položila u zaklon iza neke stene i sakrila se držeći se bakinog saveta. Ali iz svog zaklona opazila je lepu crnokosu devojčicu koja je izašla iz neke kućice smeštene blizu obale. Devojčica je prišla mladiću i osmehnula mu se upravo u trenu kad je on otvorio oči. Sirena je čula i njene reči. Jesi li ti Kraljević Igor? Tražite ljudi s ovog broda. Zatim je čula i mladića koji je jedva prošaputao. Hvala. Oh, hvala. Zašto čovjek koji živi na kopnu ne bi mogao da voli biće koji živi u moru? Upitala se sirena. Lik lepog mladića ma nikako je nije davao mir, pa je pošla morskoj vračari da od nje zatraži pomoć. Ti dakle želiš, rekla joj je ozbiljno starica, da zameniš svoj slobodan i srećan život u moru sa nemirnim i mukotrpnim životom na kopnu. Tamo te čekaju samo gorčina i patnje. Ali ako baš čvrsto želiš da te pretvorim u devojku sa kopna, moraš da pre toga prođeš kroz 3 teška iskušenja. Najpre moraš da sakupiš 20 prekrasnih bisera da bi ih poklonila Igoru. Zatim da doživiš strašnu buru i na kraju da pobediš ajku koja je pravo čudovište. Pomognuta svojom ljubavlju, sirena je hrabro podnela sva 3 iskušenja. Ali kad se vratila vračari, tražeći da ispuni svoje obećanje, ova joj reče. Pre nešto te pretvorim u devojku, ja moram da ti oduzmem glas. Moći ćeš ti da vidiš Igora, ali nikako nećeš moći s njim da razgovaraš. Pa dovoljno će mi biti da živim kraj njega, odgovorio je sirena. Raskošno devena stigla je u zamak u kojem je živeo Igor. Opčinjena njenom lepotom, on je srdačno primi, a kad je sirena zaigrala pred njim, koliko je bio očaran, te je drhtavim glasom zamolio da i ostane kod njega. Međutim, ni na jedno pitanje koje je upitao, nije dobio odgovor. Prekrasna devojka bila je nema. Ali Igor je po njenim pokretima znao da ga ona čuje. Tako joj je jednog dana poverio svoju želju da pronađe devojku koja mu je spasla život onog dana kad ga je zadesila nesreća na moru. Znaš, ja nju neprestano tražim. Tražim je da bih je oženio. Sireni je odmah bilo jasno da on voli devojku koju je ugledao dok je ležao na stenama, verujući da ga je ona spasla. I mada je srce bilo prepuno bola, ipak je rešila da ga usreći. Jedne noći neopaženo se ukrcala na lađu i odjelila prema obali gdje se desila nesreća. Dok je plovila morem, ugledale su je sestre koje su izronile iz penušavih talasa. Vrati se k nama, sireno, zvale su je. Ali i pored žarke želje da im se obrati najnežnijim rečima, usne joj ostadoše neme. Stigavši do kuće na obali, pronašla je devojku, ali kako je bila nema, nije mogla da joj objasni zašto je upravo došla. Uspjela je samo

od nje da dobije pramen kose. Vrativši se u zamak, zatekla je Igora u velikoj brizi. Rekao joj je kako je tražio na sve strane i kako je strašno patio zbog njenog nestanka. A ona, i srećna i očajna u isti mah, sirena pokaza mladiću pramen crne kose i upre prst put mora. Mladiću je najzad shvatio. Pronašla si devojku koja mi je spasila život i sad hoćeš da me odvedeš njoj. O, mala moja, nema prijateljice, kako si ti dobra i plemenita. Susret između Igora i lepe crnokose devojke bio je nežan i veoma dirljiv. Da bi pokazala kako se raduje njihovoj sreći, sirena zaigra. Ali niko tu nije opazio da igra kao ranjena lastavica. Zatim se zaputila na obalu u nadi da će vidjeti svoje sestre. One su došle i plačući je preklinjale da se vrati u more. Pogledaj, dale smo vračari svoju kosu samo da te ponovo pretvori u sirenu. Ali da bi se to moglo ostvariti, treba da zabodeš ovu iglu Igorovo srce. Sirena je uzela iglu, mada je znala da nikad neće imati snage da je zarije u srce onoga koga voli više od same sebe. Sačekala je da se sestrice udalje i gušeći se u suzama, bacila iglu, sklopila oči i prepustila se talasima da je odnesu daleko, daleko, daleko.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu? Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

И долази время, что бьеше мой кот. И све теже плови, плови овој прот. Све бивше љубави у сјећање стају. И ја се сад питам, што остаје на крају, што стварно добију ти, ти што дају. И опет живот иде далје, а небо нове снове шаље. Ко птици маленови, што полјеће из гњезда, више је желја него звјезда. И када видим да је многима све једно, ја кажем живјети, живјети је вриједно. Да, да.

0: Iz dana u dan,
1: uvek vedar i nasmijan,
0: Ustalas Radio Borova.
2: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postali.

0: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.
1: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Kako bi svoju buduću nevestu dočekao na dostojan način i ublažio je čežnju za rodnim krajem, kralj Uroš I je naredio da se duž litica divlje klisure reke Ibar, od kraljeva pa sve do Raške, zasadi plavi i beli jorgovan. Kada je mlada francuska princeza prolazila tuda, cela dolina je bila u punom cvatu, mirisna i šarena. Ta dolina se i danas zove Dolina Jorgovana. To je živa priča utkana u pesmu prirode, večni spomenik jedne velike vladarske ljubavi. Jelena se brzo prilagodila novoj domovini. Naučila jezik i prihvatila običaje, ali nikada nije zaboravila svoje zapadne korene, delujući celog života kao most između katoličkog zapada i pravoslavnog istoka. Jelena Anžujska nije bila samo nema svedokinja pored svog moćnog muža. Naprotiv, bila je izuzetno energična, obrazovana i politički mudra žena. Nakon što je njen stariji sin Dragutin preuzeo presto, a kasnije mlađi Milutin, Jelena je dobila na upravu veliku teritoriju, državu u državi. Upravljala je oblastima Zete, Trebinja, Plava i Pojbarja. Imala je titulu kraljice Srbije, Duklje, Albanije, Huma, Dalmacije i primorskih oblasti. Ovim srpskim zemljama samostalno je vladala 38 godina, a prethodno još 27 godina sa svojim mužem Urošem I. To je vreme velikog srpskog kulturnog, privrednog, društvenog i političkog napretka, kao i teritorijalnog proširenja.

Jelena je stolovala u svom prelepom dvoru u Brnjacima na Gornjem Ibru, gde se danas nalazi jezero Gazivode. Tamo je njen dvor postao pravi kulturni i prosvetiteljski centar, a pesma o njenoj mudrosti brzo se širila narodom. Ono po čemu je kraljica Jelena ostala jedinstvena u čitavoj Evropi tog vremena jeste njen rad na opismenjavanju i obrazovanju žena. U svom dvoru u Brnjacima osnovala je prvu poznatu školu za siromašne devojke na ovim prostorima. Jelena je sakupljala siromašne siročad iz svih krajeva, hranila ih, odevala, a zatim ih učila pismenosti, lepim manirima, ručnom radu i vezu. Kada bi devojke stasavale za udaju, kraljica im je obezbeđivala miraz i udavala ih, plemenito ih otvarajući prema svetu. Bila je to prva institucija takve vrste nastala u vreme kada je čak i u najrazvijenijim evropskim zemljama obrazovanje žena bila prava retkost. Također na dvoru imala je prepisivačku radionicu odakle su knjige slate crkvama i manastirima. Svaka građevina iz doba Nemanjića je zapravo pesma u kamenu, a glavno graditeljsko delo kraljice Jelene, njena zadužbina i večna kuća jeste manastir Gradac, smešten na padinama Golije. Gradac je podignut krajem 13. veka i predstavlja pravo arhitektonsko remek-delo. U njegovoj strukturi jasno se vidi Jelenino poreklo. To je jedinstven spoj srpsko-vizantijskog stila i zapadne rane gotike. Visoki prelomljeni lukovi i kontrafori na crkvi Bogorodičinog blagoveštenja svedoče da je kraljica donela majstore sa Primorja i zapadne Evrope. Međutim, njeno ktitorstvo nije stalo na tome.

Jelena Anžujska preminula je u dubokoj starosti, 8. februara 1314. godine. Njen ispraćaj bio je veličanstven, baš onakav kakav se peva u starim epovima. Na sahrani u manastiru Gradac sjatilo se na 1000 ljudi iz svih delova zemlje, plemići, vrhovno sveštenstvo, ali najviše običan narod, sirotinja i njene vaspitanice koje su gorko oplakivale svoju zaštitnicu. Svega 3 godine nakon smrti, crkva je proglasila za svetiteljku. Prema žitiju koje je napisao arhijepiskop Danilo II., njeno telo je pronađeno celo i netaknuto, šireći miris bosiljka. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetu Jelenu 12. novembra po novom kalendaru. Iako su njene mošti tokom vekova i turskih pustošenja pomerane, njen duh i njeno nasleđe ostali su večna pesma našeg naroda. I tako smo stigli do kraja ove 30-minutne šetnje kroz istoriju i stihove. Jelena Anžujska nam je pokazala da granice i poreklo nisu prepreka, da se pusti dubok koren u novoj domovini, ako se ta domovina voli otvorenim i čistim srcem. Njene škole, njen manastir Gradac i mirisni jorgovani u Ujbarskoj klisuri i danas svedoče o ženi čiji je život bio najljepša priča utkana u pesmu našeg postojanja. Bilo je ovo sve za današnje izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Emisiju pripremila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Slušajte nas i sljedeće subote u isto vreme, kada ćemo kroz muziku i reči oživjeti neku novu, uzbudljivu priču iz prošlosti. Do tada ostanite uz naš program i prijatno vam želimo.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u nedelju pedesetnice. U posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: Ko je žedan neka dođe meni i pije, koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reka vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer duh sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda čuvši tu reč govorahu: Ovo je zaista prorok, drugi govorahu: Ovo je Hristos, a jedni govorahu: Zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i iz sela Vitlema gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega. A neki od njih tedoše da ga uhvate, ali niko nemetnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše: Nikada čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: Zar ste se i vi prevarili? Verovali ko u njega od glavara ili od fariseja, nego narod ovaj koji ne zna zakon proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: Eda li zakon naš sudi čovjeku dokle ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: Da nisi i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: Ja sam svetlo svetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlo života. Sve religije, a među njima i one prvobitne i najdrevnije, znale su za praznik letnjeg cvetanja, praznik prvih izdanaka, plodova i rastinja. Ako je starozavjetni parnjak Vaskrsu bila Pasha, kao praznik prolećnog vaskrsenja sveta i prirode, onda bi starozavjetni parnjak pedesetnici bio praznik prelaska proleća u leto, praznik pobjede sunca i svetlosti, praznik kozmičke punoće. No u starom zavetu taj faktički opštečovečanski praznik dobija novo značenje, postajući praznik svakogodišnjeg sećanja na dan kada se Mojsije popeo na goru Sinaj, gde mu se u čudu neizrecive i mističke tajne javio Bog i sklopio sa njim zavet i predao mu svoje zapovesti i obećao spasenje. Drugim rečima, religija je prestala da bude samo priroda i postala je početak istorije. Bog je otkrio svoj zakon i svoje zapovesti čovjeku, Bog je otkrio čovjeku svoj plan o čovjeku, Bog je čovjeku pokazao put. Proleće, leto, jesen i zima, večni prirodni krug, tako postaje znak i simbol duhovne sudbine samoga čovjeka i njemu zapoveđenog uzrastanja u punotu znanja, života i savršenstva. I konačno u posljednjem periodu Staroga Zaveta, taj praznik u učenju i vizijama proroka postaje praznik koji je sav okrenut ka dolazećem i posljednjem trijumfu Božijem u njegovoj tvorevini. Evo kako o tome govori prorok Joil. I bit će u posljednje dane, govori Gospod, izliću od duha mojega na svako telo i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši videće viđenja i starci vaši sanjaće snove. Pa i na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliću od duha mojega i proricat će. I daću čudesa gore na nebu i znak dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji. I bit će da će se spasti svaki koji prizove ime Gospodnje.

0: muzičke boje 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
0: To su muzičke boje Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
6: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
7: samo zato što si žena.
6: Niti biti manje važna i podzastupljena,
7: samo zato što si žena.

0: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
1: Gaia Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.